Alpha Stars, but there are more.

You guys rock.

Hallå, hej där ute, ni som lyssnar på det här programmet. Programmet som heter Coverpåsen och som sänds över närradionboden 98,2 MHz eller www.bodensradio.se. Det är föreningen Radioactive som bjuder på musikunderhållning och er redaktör för det här programmet är ju då Håkan Andersson. Och rubriken är ju Coverpåsen, inte ett original så långt det kan nå. Det vill säga bara Lommes musik. Jag vill inte säga Sturex musik för att okej, visst förekommer det i branschen, men det mesta lånas faktiskt på hederlig väg. Så att vi startar ganska tufft. Vi ber oss ut på den breda vägen. Tyvärr så leder den här vägen inte liksom mot himlen, utan den leder snarare mot ett annat som går lite längre ner.

En låt som massor av hårdrocksgäng har gjort covers på. Den har säkert gjorts i avskalade akustiska versioner också. Men kanske det är så här den funkar bäst, jag vet inte. Tom Morello tillsammans med Bruce Springsteen och Eddie Vedder har gjort den här versionen. Om Tom Morello vet jag inte så väldigt mycket, men det jag kan uppskatta tyngden i det han levererade här. Och vad kan man förvänta sig av det här programmet när man lyssnar på inte ett original så långt jag kan nå? Jo, man kan lyssna på, få höra karbonkopier. Man kan höra akustiska varianter av hårdrockslåtar. Man kan få höra hårdrocksvarianter av akustiska låtar. Man kan få höra i stort sett vad som helst. Bara det inte är ett original. Det finns till och med liksom den lite slamkypa varianten när man gör cover på sig själv. Jag har inte kommit till det än, men det kan dyka upp. Och då har man i alla fall försökt, för då gör man ju inte en karbonkopia på sig själv, utan då försöker man göra lite mera. Nästa stycke är gjort av, komponerat av Stevie Winwood. Den kände musikern som har varit med ända sedan 60-talet och Spencer Davis Group. Den här gjorde han då när han på 80-talet gick solo, och då skrev han den här, Higher Love. Den har inspelats av Whitney Houston och så har den uppdaterats av någon figur som heter Kygo. Det är väl en sån här DJ som sysslar med att göra egna versioner. Det funkar rätt bra, Higher Love.

Det där var väl modernt och bra. Här är Stevie Winwoods låt med Whitney Houston och den här figuren som jag kan inte säga något, jag har inget ansikte på honom eller någonting, vet ingen om han, men jag antar att det är någon sån här DJ-remix-nisse som har gjort den här versionen, och det är, ja, jag kan köpa den, den är inte dålig, låten är bra, och Whitney Houston är bra, var bra, ja. Say no more. Jag tar en Beatles-låt här. Jag har ju sagt att det ska ingå minst en Beatles-cover i varje program. Och jag kommer fram till det redan nu. Det är George Harrisons låt Here Comes the Sun som framförs i en mycket avskalad version av sångerskan Joss Stone.

kanske inte var så mycket mer avskalat än originalet, men det var ju definitivt ett annat stuk på den. Det här var ju reggae-stuk, och det tycker jag framförallt, även om jag inte är en stor fantast av reggae, så tycker jag att det hör sommaren till, och då passar ju jättebra till den här låten Here Comes the Sun. Artisten heter Joss Stone. Från det här tv-programmet Så mycket bättre hittar jag en annan somrig låt, och där är sol inblandat också. Originalet gjordes av Sven Ingers. Här har ni de lite stökiga Icona Pop som gör sin version, och den är inte stökig.

Ni lyssnar till programmet Coverpåsen som sänds över närradion Boden på 98,2 MHz på FM-bandet. Men befinner man sig utanför kommungränsen och ändå vill lyssna på det här, då kan man gå in på datorn på vår hemsida www.bodensradio.se. Och så finns det en flik uppe i vänster hörnet som heter webbradio. Där hör man samma program. Och det kan man göra vars man än befinner sig i världen. Huvudsaken man har någon form av internetuppkoppling. Och Håkan Andersson heter jag som är redaktör och väljer ut här bara låneslåtar. Och den här hade ju då Icona Pop som de hette, två tjejer lånat av Sven Ingvars när de var med i programmet Så mycket bättre och hyllade Sven-Erik Magnusson. Nu går jag in på en återkommande favorit här som har specialiserat sig lite grann på att göra Chicago covers. Och det är så bra. Jag har inga ord att beskriva det här bandet som kommer från Ryssland och heter Leonid and Friends.

Det finns inga kommentarer där, inte från min sida i alla fall, utan jag lyfter bara hörsam på kepsen och tycker att det här är så bra. I've been searching so long, en låt av Chicago. Och här var det då det ryska bandet Leonid and Friends under ledning av Leonid Vorobayev, han som spelar bas och är direktör på det här gänget. Jag blir alldeles dum när jag hör dem. Det har hänt att jag har blivit det för nästa gäng också. Fast de spelar ju ett stuk som är lite eljest. Y'all still want me to come with you?

gänget hittade ju sitt koncept där i början på 70-talet och ja, de har inte lämnat det konceptet. De har förfinat det lite grann med att lite modernare stuk, men annars är ju grundstuket Boogie, Texas Boogie. Det var ZZ Top som fortfarande existerar trots att basisten Dusty Hill har fått lämna in, men han ersattes av en mycket nära vän, nämligen hans egen gitarrtekniker. Det här var ju då en låt som de allra flesta förknippar med Elvis Presley. Det var väl en hyfsad hit från en film som han gjorde på någonstans mitten på 60-talet. Låten Viva Las Vegas. Jo, The Godfather of Soul, James Brown. Han hade ju en mycket tidig framgång med nästa låt. I Got You, I Feel Good. Här har vi en mycket suggestiv version med en tjej som heter Jessie J.

den här låten är med i någon av de här 50 Shades of någonting, vad de heter, den här trilogin mellan två stycken människor som är lite speciella, kan vi säga. Och från någon av dem, jag tror en tredje, så kommer Jessie J och gör denna mycket suggestiva versionen av James Browns hit I Got You, I Feel Good. Vi ska ta en svensk kille som är mycket framgångsrik, och han har gett sig på att tolka Chris Isaacs mycket välkända låt Wicked Game, och han heter Chris Clafford.

Ingen har väl missat Chris Claffords inspelning av John Lennons Imagine. Den är ju vida känd över hela världen. Han var ju till och med i America's Got Talent med den låten. Men han kan ju sjunga det mesta. Han har en fantastisk röst och här hade han ju då tolkat Chris Isaacs Wicked Game. Hur gör man då som hårdrocksband när man ska tolka Bee Gees? Ja, man kan, Faith No More hade ju tolkat Commodores en gång i tiden, deras låt Easy, så att det är väl inte helt främmande för dem att prova på Bee Gees också i låten I Started A Joke.

I started a joke med gruppen som jag ändå betecknar som ett halv hårdrocksgäng i alla fall. Men de kan ju vara så här slimmade som de har bevisat förut. Här var det då Bee Gees som fick stå för originalet I started a joke. När man har blivit utsatt för att bli lurad och sådär sitter illa till, så försöker man ju på något sätt hitta ljuset i tunneln för att ta sig ur det där. Och tipset här är ju från fredag med Uno Svenningsson, som har tagit sig an den här låten av Todd Rundgren.

mycket begåvad artist i mina ögon och öron. Todd Rundgren, han har varit med ända sedan 60-talet och är väl fortfarande med. Det är ingen fel på coverinspelningen heller. Den är gjord av gruppen Fredag och i spetsen där stod vi i det här tillfället då Uno Svenningsson. Jo, vi ska höra en låt som är gjord av ett band som jag bedömer dem som väldigt, väldigt poppis. De heter Coldplay. Och en av deras största låtar är ju Fix You, som vi hör här med Casey Musgraves. Mm.

visst kände ni igen den. Var inte så olik originalet, den var bara hälften så lång. Men det gör ju ingenting. Casey Musgraves med Coldplays låt Fix You. Jo då, nästa låt är gjord då på 70-talet utav Joni Mitchell, en av de mer betydande kvinnliga kompositörerna ever. Och den här låten hade hon ju hit med då. Och det blev en hit även på 90-talet, kanske över 2000, I don't really know. Men ja, 2003 tror jag den var. Big Yellow Taxi, Joni Mitchells låt med Counting Crows och Vanessa Carlton.

1982 gjorde Linda Ronstadt den här inspelningen av Knickerbockers låt från 66, Lies. Det är dags att avsluta coverpåsen för idag. Håkan Andersson, redaktör och ansvarig utgivare, tackar för mig och hälsar välkomna tillbaka nästa torsdag mellan 18 och 19. Det är då programmet går fortsättningsvis. Så att, tackar för visat intresse och jag ska avsluta med någonting som inte tillhör vanligheterna. Det kan jag lova. Inte vad jag vet i alla fall, och jag känner att jag vet ganska mycket. Vi ska höra Thomas Ledin sjunga en cover. Ja, det är så faktiskt. Och låten, den är tagen ur The Doors repertoar. Och låten heter Hello, I Love You. Vi hörs nästa torsdag.

Och jag måste göra en pudel här på slutet. Jag skiftar sida på skivan här som då är en vinylskiva. För att det här ska bli rätt. Ni måste få höra Ledin. Det var så enkelt. Dors.

Hej och välkommen till Memory Lane, säger programredaktör Håkan Andersson, som sitter här och sänder godis från 50, 60, 70-talet under just programmet Memory Lane. Och det gör jag för att jag trivs alldeles utmärkt i den omkretsen kring de här gamla låtarna. Det är ju mitt liv, jag kan säga det utan att på något sätt överdriva eller skryta eller göra någonting. Och jag hoppas att ni också känner att ni får till goda någonting som ni har saknat väldigt länge. Jo då, det ska jag inte prata bort en massa, för min röst kan man ersätta. Men låtarna är inte mycket att göra åt. Ja, hur mår Andersson en sån här kväll som denna? Ja, jag tar ett råd från Narada Michael Walden och slutet av 70-talet. Tonight, I'm alright.

en låt från de så kallade dansgolven i slutet på 70-talet. En mycket begåvad herre, trummis, kompositör, sångare, arrangör, producent, whatever. Narada Michael Walden och låten Tonight I'm Alright. Om vi befinner oss kvar på dansgolven men kanske kastar oss tillbaks några tiotal år, så var det ju det här som gällde.

0: about it.
1: Ja, var The Killer, nämligen Jerry Lee Lewis, med en låt som han egentligen spelade in redan i 1960. Det här var ju då en nyinspelning från mitten av 70-talet, men låten var densamma och svänget var detsamma. Drinking Wine, Spody Odie, Drinking Wine. Och Jerry Lee, han var ju inte någon kille som spottade glaset på något sätt. Om han nöjde sig med vin, det är väl tveksamt. Vi är kvar i den här danssvängen och jag ska spela ett band som kanske inte spelas varje dag i svensk radio. Det är ett band som kommer från Tyskland och det är ett dansband som mycket grundas i jazzen, men de utvecklades genom åren och var framförallt och turnerade mycket här i Sverige och framförallt i Norrbotten. De kom under slutet på 60-talet under några år varje sommar och turnerade runt här och det var ett jättebra band. Jag måste säga jag är imponerad. Det var första gången jag hörde en elförstärkt kontrabas någonsin och jag stod som en fågelholk. Det kan ni fundera över hur det såg ut. Nå, jag återgår till bandet. Ambroselos orkester kommer från Tyskland ursprungligen, men det fanns många nationaliteter i det. Och vi ska ta en låt här som heter Night Train, som blev lite av deras signatur, för mitt i sina dansspelningar så hade de ett så kallat artistuppträdande när de gjorde lite bus och sånt där. Och då var den här låten Night Train en liten signatur för dem. Och förresten, det är samma signatur som James Brown använde sig av, Night Train. Men här har vi Ambroselos orkester.

Night Train med Ambros Elos orkester. Och det här var ju en mycket internationellt känt band. De var över hela världen och lirade, och de fick på grund av sina kunskaper fick de agera som sån här kompband till många stora artister som for runt och kanske inte hade råd att ha med sig egen orkester, utan de anlitade på plats, och då figurerade Ambros med stora handen, räckte upp och sa att vi fixar det här, och det gjorde de. Och som tack vare, de var i Norrbotten mer än en gång och turnerade. Ett svenskt band som fick agera komphundar, det var de här som hette Nilsmän. Säger inte så mycket, men de räknades som en dans- och showorkester. Det här tycker jag är tufft. Det låter som det vore en reklam för ett cigarettmärke. I don't know, men det heter Lewinstone.

0: Fred! Winston! Now!
1: Det var väl ganska tufft för att vara ett dansband från 60-talet och framförallt vara svenskt. Nilsmän, eller The Nilsmän kan man säga. För, ja, varför vet jag inte. De blev ett mer utpräglat dansband. Senare fick tag en sångare som heter Benny Borg. Men reste under många år under slutet av 60-talet som kompan till många av de kända svenska artisterna som for runt i folkparkerna och hade jätteskoj. Vi tar mer amerikanskt, The Philly Sound. Det var ett sound som kom från Philadelphia. Det kan man ju räkna ut om man är lite smart. Jo, Kenny Gamble och Leon Huff hade det här skivbolaget, The Philadelphia Records. Och där hittar vi bland annat en kille som heter Bunny Sigler.

Ni lyssnar till programmet Memory Lane i på 98,2 eller www.bodensradio.se som det heter om man går på internet och vill lyssna var som helst man befinner sig. Och Memory Lane heter det programmet och redaktören det är jag. Han heter Håkan Andersson och har just avverkat Bunny Sigler och låten Tossing and Turning som är då en låt från Philadelphia-stallet. Och när vi är ändå på gång, vi tar en till.

Apache är gruppen, kommer från USA och spelade in under Kenny Gamble och Lynn Hafs vingar i Philadelphia-studion. Och det här soundet, det var ju väldigt populärt. The Philly Sound kallades det, och The Three Degrees var namnet på bandet. Jag har ju en vana att spela saker och ting som kommer igen varje gång, och det handlar om The Beatles. Jag undrar om grabbarna klara. Det låter som man håller på att stämma upp här lite grann, men de kommer. Yeah, I promise.

Idag var det två Beatles, men de satt ju som ihop så att det blev som det blev. Det är till att börja med öppningsspåret från deras klassiska album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band från 1967. Och sen så kom då i mitt tycke Ringos absolut starkaste sånginsats under hela Beatles-karriären, With a Little Help from My Friends. Den låten har gjorts i många olika versioner och många är ju jättebra. Men det här originalet, det är inte dumt det heller. Framförallt så glädjer jag åt att Ringo lyckas få göra en låt med så pass mycket ryggrad som det ändå är. Annars tyckte jag han varit lite skuffad åt sidan. Man fick göra lite sådana här lalliga låtar, men inget fel på han överhuvudtaget. The Beatles återkommer varje gång i mina program, det gör de. Det här bandet brukar inte spelas ofta, men ibland så gör jag det, och nu gör jag dem. De kallas Middle of the Road, så är det så.

kan man inte säga något annat än att det är ganska lätt trallat det här. Och det var den stämpeln de fick, lätt trallat sån här middle of the road musik. Och de hette ju middle of the road, så det var ganska bra att de fick heta det. De här upptäcktes, om inte jag minns fel, de spelade på såna här turistbåtar i den italienska arkipelagen en gång i tiden på slutet av 60-talet, början på 70-talet, och träffade då på någon som tyckte att de ville satsa på de här, och då gjorde de det och fick ju sin första hit med Lally Stott's låt Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Sen gjorde de några stycken till, och i Sverige var de väldigt framgångsrika, det kan jag inte neka till på något sätt. Middle of the Road, om de finns kvar, det är väl tveksamt. Men Frankie Valli, The Four Seasons, finns kvar? Frankie Valli lever väl. Det är någon som har tappat ifrån på Four Seasons, men de finns ju i våra hjärtan.

Walk Like a Man med Frankie Valli and the Four Seasons. De här kallades också The Jersey Boys. Och det finns en film som handlar, som heter Jersey Boys, som jag tror Clint Eastwood har broddat. Och den handlar om Four Seasons liv. Och de hade inte slätt, men de hade en del framgångar. Bland annat den här Walk Like a Man. Nästa låt var också deras låt från begynnelsen som de hade stor hit med. Let's Hang On hör vi här i en annan version med Johnny Johnson and the Bandwagon.

Även det var en hit en gång i tiden med The Four Seasons Let's Hang On. Men här var det Johnny Johnson and the Bandwagon. Från början hette den bara The Bandwagon i typ låten Breaking Down the Walls of Heartache. Men sången ville väl framstå som lite mer än de andra. I don't know. Den som inte framhäver sig här men som kanske borde få göra det i nästa låt, det är denna musikant som heter Al Jardine. Vet ni vem det var? Jo, han var gitarrist och sångare i The Beach Boys. Men han fick ju ofta stå liksom lite i bakgrunden, tyvärr. Han hade kapacitet lika bra som någon annan i det gänget. Kanske inte överglänste Brian, men ja, vi ska inte säga något mer. Jag tar fram ett album här med Beach Boys som kommer från 1979 som heter L.A. Och det står inte för Los Angeles utan det står för Light Album. Och på den låten finns en låt som Al Jardine har skrivit. Och framförallt så får han ju lov att sjunga den själv. Det gör han. Låten heter Lady Linda.

Beach Boys från 1979 och albumet LA, eller Light Album som det heter. Och låten var av Al Jardine, till skillnad från allt som Brian Wilson och Mark Love har skrivit. Och den här är inte dum tycker jag, men det är kanske bara jag som tycker, när jag har några Beach Boys freak runt omkring i Sverige som också tycker att sånt här är bra. Jag tyckte bara att han kanske får stå lite i skymundan för alla andra prominenta herrar, så att han bör kunna tas fram. Han fick ju sjunga solo på några låtar, bland annat Help Me Ronda tror han fick sjunga solo på. Men han skrev det ju inte. Nu ska vi gå ut till England och bandet som heter Rocking Berries och en fin låt som heter Easy in Town.

Året var 1964 när det här var en hit i bland annat England. Jag tror inte att den spred sig så långt över landsgränserna så att det störde att dans till Sverige. Men den fick ju speltid. Det var så pass att den föll för mina öron. I alla fall, den heter He's in Town, skriven av Jerry Goffin och Carole King. Och bandet var The Rocking Berries. Vi ska vara med en liten instrumentalare som får åtminstone håret på mina armar att rysa till lite grann, för den här är så jävla bra.

Ibland brukar jag dyka ner i det okända poplandet för många, nämligen Holland. Som kanske många bara tror att de hade ju bara den här Shocking Blue och Venus som gick ju över landsgränsen. Det är ju fel. För det här bandet, de fick internationell karriär också. De heter Focus. De hade tyvärr ingen som sjöng annat än Chase van Leer.

Han kom in där på slutet, Justin Hayward, med Eve of the War från konceptalbumet War of the Worlds. Nu stänger Andersson ner sitt program för idag, Memory Lane, som har gått nu torsdag kväll mellan 19 och 20. Och kommer tillbaks alla torsdagskvällar mellan 19 och 20. Så gillar ni den här musiken, då är det bara att hänga på. Jag slutar med en kille som mest är känd för att ha varit studiotekniker till The Beatles under väldigt lång period. Det sista han gjorde med dem, det var gruppens album som heter Rubber Soul. Och sen var han producent till Pink Floyd, och han var till Barclay James Harvest och ja, sådär. Och så ville han göra egna låtar, och så gjorde han det. Nämligen Norman Smith, som han heter, men kallade sig när han gjorde låtar Hurricane Smith. Och där fick han en hit med Don't Let It Die. Det får bli dagens sista skiva. Tack och hej, lever på steg, säger Håkan Andersson, programredaktör och ansvarig utgivare. Mm.

Ja, då var det dags att säga välkommen igen till programmet som heter Smakbitar. Jag som säger det heter precis som vanligt Jonas Nylander, och två timmar hade jag tänkt hålla på här då med just Smakbitar som programmet heter. Och förhoppningsvis så är det väl alltid någon där ute också som orkar lyssna hela vägen ut, så att säga. Och ja, från första bit till sista bit helt enkelt. Så får vi se om vi får ihop det här pusslet eller om det bara blir en massa lösa bitar. Men det får vi väl se. Vi börjar väl med den första, så får vi se vad som händer sen.

Rodney Crowell med Leaving Louisiana in the Broad Daylight. Och så hörde man ju att det var en tjej med lite grann som hjälpte till där, nämligen Emmylou Harris. Och de hade ju ett långt samarbete som började med att hon spelade in någon låt som han hade skrivit. Och sen på något vis fick de lite kontakt och så började han ju helt plötsligt då att spela i hennes kompan där och levererade ju en hel del andra låtar också till henne. Den här har hon också faktiskt spelat in själv också. Ska höra en låt skriven av Rodney Crowell som framförs just då av Emmylou Harris här.

Even Cowgirls Get the Blues, skriven av då Rodney Crowell och här då framförd av Emmylou Harris, som hade lite hjälp också av två kompisar som hon hade lyckats få dit, nämligen Dolly Parton och Linda Ronstadt. Och det här var från 1979 och de dök upp lite då och då på varandras album så där och körade lite grann just vid den här tiden. Och det fanns planer på att man kanske skulle då göra ett eget album tillsammans alla tre där. Och det här var väl ett av de försöken som de då gjorde att göra en sån där riktig trio-samarbete där. Men det vart som inte riktigt av just då, utan det fick dröja ett antal år, nämligen till 87 tror jag det var, där de faktiskt då gjorde en platta som hette just Trio. Men det är ju en annan historia. Vi ska plocka fram i alla fall en av de här två andra, nämligen Linda Ronstadt.

Numera sedan några år tillbaka har ju dessvärre då Linda Ronstedt fått lägga sjungandet på hyllan på grund av någon sjukdom där som drabbade hon för något år sedan där. Så det är ju lite tråkigt, men det finns ju kvar i alla fall då de gamla grejerna som hon har gjort kan man ju då i alla fall njuta av. Hämtat här då från hennes andra studioalbum som kom 1970. Som heter Silk Purse och den här fantastiska låten med en sån finurlig text om man börjar lyssna lite noga, skriven av Mel Tillis, Mental Revenge. Och jag tror, men jag ska inte hugga det i sten, men att originalet spelades in av Waylon Jennings, men jag vet att han har gjort en tidigare version av den där. Så vitt jag vet har aldrig Mel Tillis själv i alla fall sjungit in den där. Men vi ska plocka fram såklart Waylon.

John Jennings med A Long Time Ago, som skriven av han tillsammans med en annan fantastisk låtskrivare, nämligen Shel Silverstein. Och här nämnde han ju lite sin kompis Willie, och han tog ju upp lite grann av de här ryktena och grejerna som cirkulerade runt om han själv där, och saker som folk undrade över och det. Och han, budskapet var väl egentligen, jag redan berättade det där en gång för länge sedan, till exempel det här om den där ödesdigra dagen då han gav upp sin plats på det där berömda flygplanet som kraschade. Det var ju ett lyckokast för honom i och för sig, men ja, det slutade ju illa för vissa andra. Men Waylon Jennings hörde vi i alla fall där. A long time ago. För länge sedan betyder ju det. Och någon sorts motsats till det, det kan väl vara här och nu.

0: är Per från Sabaton och du lyssnar på Radioactive 98,2.
1: Alternativt Bodens radio.se, där kan man ju då lyssna antingen live eller i ljudarkivet som vi har där. Och speciellt då naturligtvis på just det här programmet, nämligen Smakbitar. Och här och nu hörde vi just Här och nu med Björn Afzelius.

Marvin Gaye hörde vi där med en låt som heter Abraham, Martin and John. En hyllning eller slott då till Abraham Lincoln, Martin Luther King och John F. Kennedy. Tre män som alla blev skjutna, och som en tragisk ironi så blev ju Marvin Gaye det också många år senare. Så att ja, det allt hör ihop på något vis. Originalet på den där låten gjordes ju faktiskt av den gamle doo-wop-kungen Dion. Gavs ut på ett album som bara hette precis så, Dion. Jag tror det kom 1968. Och på samma album där gör han en väldigt originell tolkning av en låt som ursprungligen lät ganska annorlunda än vad den gjorde när han var färdig med den.

0: Dion med en högst personlig tolkning då av Purple Haze. Den är väl inte dålig, den är väl bara annorlunda, är väl kanske ordet man ska säga. Lite speciell definitivt, om man då jämför med originalversionen av Jimi Hendrix, så är den ju väldigt, väldigt annorlunda. Men som av en slump, fast det är ingen slump, det noga genomtänkt, så kommer just Jimi Hendrix här, där han gör en cover på en annan låt.
1: Yeah, I dig, brother. It's really out of sight here. Didn't even rain. No buttons to push. All right, now I want to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here.

0: Thank you very much. Yeah, I dig this, baby. Oh, bro. They got a little tune on around named Rock Me Baby, you know.
1: Jimi Hendrix från ett klassiskt liveframträdande från 1967 på Monterey-festivalen. Var ju där också han gjorde det här kända grejen som han gjorde när han tände eld på sin gitarr där. Just som någon symbolisk gest för att liksom visa att han offrade det han liksom älskade mest av allt i hela världen, nämligen sin gitarr där. För att få fram någon form av budskap, antar jag väl att det var, eller så. Ja, jag vet inte riktigt. Men så var det i alla fall. Här tog han sig då han Like a Rolling Stone, precis som han sa. Och han sa ju också att den var skriven av Bob Dylan. Och Hendrix var ju en stor beundrare av just Bob Dylan och gjorde ju en par låtar i alla fall av han. Mest kända är då den här All Along the Watchtower som han gjorde en klassisk cover på. Och han var ju väldigt imponerad där i början av honom också och spelade ju Dylans tidiga skivor där och hans kompisar, de fattade ingenting och tyckte varför sitter du och lyssnar på en vit hillbilly som de då menade, men han menade att ni måste lyssna lite mer noggrant, lyssna på texterna och det, och så kanske ni förstår att ja, det finns någon innebörd i det hela, och det gjorde det ju. Vi ska plocka fram ett annat liveframträdande några år tidigare, 1963 i New York at the Copa, Copacabana. Där spelades det också in en cover på en Dylan-låt som säkert var en av de här som Jimi Hendrix tyckte om också och kanske menade att hans kompisar skulle lyssna på. Men det fanns ju andra som också fick upp öronen för den låten.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. That's for me, yeah.

Cook i ett live-framträdande där då på The Copa. Där han då tolkade Blowing in the Wind av Bob Dylan där. En av de mest klassiska Dylan-låtarna är det. Och den fick ju ett stort genomslag och blev ju en sån där kampvisa då som användes i den här medborgarrättsrörelsen och andra protestgrejer och sånt där som gjorde. Och just bland annat då Sam Cooke som vi hörde här varit ju väldigt imponerad av den här låten då. Han kunde inte riktigt liksom greppa hur en vit människa kunde liksom skriva en sån där låt. Och sen samtidigt så hade han ju som önskat att han själv hade lyckats skriva den där låten. Men då skrev han ju kort därefter i alla fall en låt som heter A Change Is Gonna Come, den Sam Cooke. Och dessvärre var det bara några månader efter det här live-framträdandet som även han blev skjuten. Men nu ska vi inte prata om det, fast vi ska ändå vara inne på det ämnet på sätt och vis ändå, i låten i alla fall. Men vi plockar fram Bob Dylan själv i alla fall.

Bob Dylan med en inte kanske jättekänd låt som bara släpptes på en singel 1971. George Jackson heter den och handlar ju då om en riktig person som hette just så. Som var en sån här svart aktivist då som vart fängslad och försökte han väl rymma därifrån då och då blev han skjuten av vakterna. Och det fanns ju mycket bakgrund säkert till det där. Det var väl inte kanske riktigt så som allmänheten fick det rapporterat. Utan det fanns nog mer bakom det så att säga. Vi kan ta en annan låt om en annan Jackson.

0: between us standing high. But I'll love Irma Jackson till I die. I'll love Irma Jackson till I die.
1: Irma Jackson, en låt om kärlek över de så kallade rasgränserna, skriven av Merle Haggard. Och ja, skivbolaget, hans Capitol Records som det då hette, de var ju motvilliga till den där låten först, och de lät han helt enkelt inte ge ut den då först när han hade skrivit den och det, utan de var ju rädda att avskräcka hans fans, det vill säga då skivköparna helt enkelt, så de var ju rädda att förlora intäkter där i och med att göra en sån där kontroversiell låt. Det kunde man ju inte göra, men det var ju andra artister som i alla fall plockade upp den. Så småningom gavs den ju också ut med Merle Haggard några år senare. Här hörde vi då Tommy Cash som tolkade den, och det har jag nämnt förut också någon gång, men det kan man ju kanske lista ut lite grann vem denne Tommy Cash är. Oh, han är ju då brorsa till Johnny.

70-talet, några år där, och väldigt bra tv-show där han bjöd in kända både countryartister och så var han också då lite nyskapande, och ibland tog han in lite sådana här som var liksom från utkanterna också så där, och gav dem en chans att få synas. Men här tog de sig då an Daddy Sang Bass, och vi hörde ju Johnny Cash själv, vi hörde ju hans fru June Carter, vi hörde ju då The Carter Family, alltså Mabel Carter, och de två andra döttrarna då, Anita och Helen. Vi hörde The Statler Brothers, och så backades de ju upp av The Tennessee Free och Carl Perkins, som för övrigt är den som har skrivit den där låten Daddy Sang Bass. Inspirerad av en gammal klassisk låt som bland annat populariserades av just det ursprungliga Carter Family. Nämligen Will the Circle Be Unbroken heter den. Den har gjorts i många varianter både före och efter. Vi ska höra en ganska, nu höll jag på att säga ganska modern, men ja, i förhållande till hur den var från början är den ju ganska modern, fast ändå inte. Kom väl 1972 med, ja, vi tar det efteråt,

0: Will the Circle Be Unbroken? Titelspåret på ett trippelalbum som kom 1972 med gruppen Nitty Gritty Dirt Band. Även om de ändå höll sig mestadels i bakgrunden på det här albumet, för de hade bjudit in en massa gästartister som hjälpte till, gamla legendarer från folk- och country-facket som då hjälpte till. Och här fick vi då höra, som sjöng lead här, var ju faktiskt Mabel Carter och även Jimmy Martin och Roy Acuff. Och så var det ju sådana musiker som Earl Scruggs och Doc Watson och Merle Travis med flera som hördes där, och massa andra som var och körade och det, ja. Det har varit pampigt på något vis. Och så hjälpte det ju till lite grann att introducera då den här äldre typen av musik då till den yngre publiken vid den där tiden. En gammal sån här traditionell låt som inte riktigt vet vem som var först med. Men ursprungliga Carter Family var ju en av dem som gjorde en första eller en tidig inspelning av det i alla fall. Och populariserade den. Men den hade ju funnits redan innan dess. Jag ska plocka fram en annan sån här gammal klassisk låt som ständigt är aktuell på sätt och vis.
1: Thank you very much, and you know this festival is really quite extraordinary in just about every way. The people are absolutely beautiful to work with, and I think it's amazing that you people are still awake, and I really appreciate it, and thank you. What I would like to do is just sing one more song and ask you to sing it with me. And it's kind of strange to sing this song because it's very old and in a way it's very trite. On the other hand, it's beautiful. And what I like to do is sing this song for all the people in the world who are willing to take risks. And what I like to do is dedicate it to David. And what I think is if we sing it loudly enough and well enough, maybe he'll hear it in Arizona.

0: Thank you very much. Bye bye.
1: Hej, Ronny Eriksson heter jag och just nu lyssnar du på Bodens närradio. Grattis!
2: Ja, tack för det. 98,2 MHz eller bodensradio.se. Där kan man ju också lyssna till exempel i ljudarkivet och där hittar man ju en massa avsnitt av just det här programmet, nämligen Smakbitar. Där vi då senast fick ännu en liveinspelning, den här gången då från Woodstockfestivalen 1969. Vi hörde Joan Baez som bjöd på den klassiska kamplåten We Shall Overcome. Jag tyckte inte att det var så många som sjöng med, men hon gjorde det ju inte lätt för dem när hon liksom skulle ta i så där hemskt mycket hela tiden. Så var det väl inte, och sen kanske det inte hördes heller så där pass bra. Men vi plockar fram en annan Joan. Fast det är väl bara i Amerika som hon kallas så.

Leonard Cohen sjöng om Joan of Arc, eller Sean Dark som man väl mer ofta säger, men det är väl för svårt för amerikanare, men det borde inte vara för svårt för en kanadensare att uttala ett namn på franska, tycker man ju i alla fall. Men så är det med det. Det var ju en kvinna som levde på 1400-talet i Frankrike och blev ju bränd på bål. Och har ju sen då blivit så kallat helgonförklarad och är väl Frankrikes nationalhelgon och skyddshelgon för soldater och fångar och lite andra sådana där martyrer och grejer. Så att viss betydelse det hade hon ju i historien. Man kan ju göra sig av med oönskade människor på flera sätt. Man kan ju bränna dem på bål, eller så hänger man dem bara.

0: Billie Holiday med Strange Fruit, som ju var en kontroversiell låt när den då dök upp. Den var väl skriven först som någon form av dikt, men så småningom spelades den då in med musik och allting då. Och frukten i det här fallet är ju då alltså kropparna av lynchade svarta människor som man hängde upp träden, och det var ju ganska vanligt just i den amerikanska södern. Där gjorde man ju lite som man då ville, tyckte man. Många har ju sen då spelat in den här låten, bland annat den artisten som vi ska höra nu gjorde ju en version av den, men hon har ju också gjort en egen låt som behandlar lite av ämnet på sätt och vis.
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's gotten me so upset.

liveinspelning, och ibland är det ju i liveframträdandena som det verkligen tar fart med vissa låtar. Här var från Carnegie Hall 1964. Vi hörde Nina Simone framföra en av sina mest kända och populära låtar. Och även i det här fallet då kontroversiell, men ständigt aktuell även den på sitt vis. Även om den var väldigt aktuell just specifikt vid det tillfället. Men ändå, Mississippi Goddamn.

Here's to the state of Mississippi av och med Phil Oaks, som är en personlig favorit hos mig i alla fall, och en sån där artist som inte alla kanske har upptäckt tyvärr, men en riktigt bra artist och låtskrivare tycker ju jag. En annan framförallt kanske framstående som låtskrivare, men även också har han ju framträtt som artist en hel del. Han ska vi höra på nu, och vi har faktiskt tidigare hört en låt som han var med och skrev lite grann tillsammans med Waylon här förut, nämligen Shel Silverstein.

0: like you and me, they can stand up strong and free and say, yes, sir, and of course, sir, and anything you say, JB.
1: Ytterligare en liveinspelning. Det här var inspelat på någon bluesklubb i Chicago 1965. Och vi hörde då den fantastiska Chell Silverstein med låten Jausa.

Ja, en klämkäck fyndig liten sak levererat av Stefan Demert, knäck och marsipan. Ja, en fyndig herre var ju definitivt han. En annan fyndig kille som skriver låtar som från början där när han började så var han ju väldigt skarp i sina låtar så där, och det är väldigt mycket sarkasm och det. Sen seglade han ju mera över och började göra filmmusik bland annat till Toy Story och andra såna här animerade filmer och massa annat, nämligen en kille som heter Randy Newman.

Brand Newman med Short People. Och många av hans låtar då som han skrev, särskilt då i början av sin karriär där innan han kom in i filmmusikens värld, är ju också såna här satiriska grejer. Och det är oftast handlar de ju då om en karaktär så där, så han har som skrivit låtarna baserat hur då hur just den här personen i en specifik låt kan tänkas reagera och agera. Inte nödvändigtvis att det då speglar hans personliga åsikter och så. I den här låten handlar det då om en person som helt enkelt avskyr korta människor. Och ja, tycker att de har inga rätt att leva eller så. Väldigt sarkastisk och fyndig låt. Vi ska höra en cover på en Randy Newman-låt här. För han skrev ju mycket låtar som plockades upp av andra artister. Och den här brukar många då säga tillhör en av de bästa låtarna han skrev.

Den gamla blues- och folkduon Sonny Terry och Brownie McGee med lite hjälp också av Arlo Guthrie bjöd här då på Sail Away som skrevs och gjordes i original av just Randy Newman. Det är också en väldigt sån här satiraktig låt då, som i det här fallet då handlar ju då om en sån här slavhandlare då som försöker liksom måla upp en jätteskön och fin bild av livet i Amerika där då just för de här slavarna som han då ska segla iväg med sitt skepp där. Väldigt sarkastisk definitivt.

Bob Wills and his Texas Playboys med just Tommy Duncan vid sångmicken här då, som oftast det var. Stay a little longer heter låten, och ja, det börjar faktiskt dra ihop sig just för den här gången, och snart kan jag inte stanna här så mycket längre, utan det börjar bli dags att avrunda den här veckans upplaga av Smakbitar. Men det går ju att lyssna då, som sagt var, det jag sagt flera gånger och jag säger det än en gång, i ljudarkivet på bodensradio.se, för då kan du lyssna när du vill och hur många gånger som helst och var som helst och det. Så att det är ju väldigt praktiskt. Då finns det lite avsnitt där av just Smakbitar att njuta utav. Så man verkligen kanske kan ta in allting så där som man

0: något så här rött kort också?
1: Ja, det kan jag säga. Mamma, bryt!
0: Okay. Hörs det om man andas högt in?
2: Ja, om man fråser.
3: Jag har fobi för min egen andning. Här är du också det tydligen. Det är hemskt, jag har skitjobbet med det. Du ska se hur jag sitter och flåsar här.
0: Särskilt så, om man undersöker bara.
3: Ja, så hemskt.
2: Hej och välkomna till ronden avsnitt 40, säger jag till alla lyssnare. Och till Märit Halmin, Anders Tärnog och Carina Kraft Thomassen.
0: Tack så mycket.
1: Hej, hej, hej, hej, hej.
2: Hör, ni har ett nytt namn där.
1: Ja.
2: Vi har en veterinär amongst oss.
0: Oj, oj.
1: Ja, jättekul tycker jag med en gäst här idag igen.
2: Eller hur? Det var länge sedan.
1: Det var länge sedan.
2: Nej, men verkligen välkommen. Carina. Varför är vi veterinär här? Jag vet inte. Vi är nyfikna på djurens värld. Jag kan ingenting om djur. Så jag tänkte vi skulle jämföra lite om djurens anatomi, fysiologi, medicin.
1: Christian, vad har du för djurerfarenhet liksom?
2: Fiskar hade pappa när jag var liten.
1: Ja.
2: Alltså akvariefiskar.
1: Okej.
2: Okay. Du då?
1: Akvariefiskar och kanin är väl det.
2: Ja.
1: Märita?
3: Jag tycker verkligen inte om djur.
2: Okay. Det,
1: ja, men det
3: är sjukt politiskt inkorrekt. Ja, men jag kan liksom inte låtsas att jag ogillar alla djur.
1: Ja.
2: Men Carina, ja, välkommen till min källare. Ny 70-talsmatta, dagen till ära.
0: Ja, det, där Anders sitter.
1: Jättefin. Mörkblå, så här, långa garntrådar.
0: Jag känner mig hemma, den är som lite hårig.
1: Ja.
2: Tänk på att du måste prata nära micken där så vi hör dig.
3: Jag känner mig hemma för jag är lite hårig.
2: Perfekt, bra teknik. Men du, kan vi inte bara få veta det? Alltså, jag kan verkligen ingenting om ditt yrke. Nej. Hur länge pluggar man till veterinär?
3: I 5,5 år är grundutbildningen, så den är väl som läkarutbildningen.
0: Ja.
2: Ja. Och du pluggade inte i Sverige, eller?
3: Nej, jag läste halva min utbildning i Ungern, i Budapest. Okay. Och sen läste jag slutet i Köpenhamn.
2: Men annars är det i Uppsala?
3: Ja.
2: Som gäller?
3: Och på många andra ställen i världen också.
2: Nej, men i Sverige är det bara...
3: ja, i Sverige är det bara Uppsala.
2: Okej.
3: Okay. Ja. SLU.
1: Det är ju en drömutbildning för många, eller hur? Det är jättesvårt att komma in på.
3: Ja.
1: Ja.
3: De säger det. Hur tar de in då? Är det bara på betyg? Eller är det intervju? Nej, jag tror att de bara tar in på betyg nu. Mm. De hade någon testperiod, tror jag, med intervjuer. Och om det var svårutvärderat eller om det var dyrt, det låter jag vara osagt. Men de har slutat med det, vad jag förstår.
0: Tycker det där är intressant, förlåt, det här har verkligen ingenting med djur att göra, men att man håller på och avvecklar intervjuer på väldigt många ställen.
1: Är det så? Det visste inte jag.
0: Ja, men i Linköping hade man intagning på intervju på läkarutbildningen där man slutade med. Jag tror att man slutade med det i Umeå. Det är i princip bara Stockholm som har det kvar.
2: Det var helt ovetande. Jag tror att man gick åt andra hållet.
0: Nej, eller hur? Det är det man skulle kunna tro. Ja. Men nej. Och just att man har utvärderat och sett att det som var syftet att man skulle få in personer, lite annorlunda personer än vad man skulle få in med betygsantagning, visade sig att det var inte så. Mm. Det var samma personer, typ.
1: Du, det här med att vilja bli veterinär då? Är det de som alltid tuckt om djur och haft massor med djur själva hemma och sådär? Eller är det att man är uppvuxen på en bondgård och...
2: Det finns bara de.
1: Ja, men det är de som jag tänker på. Ja. Eller vad är det? Det kanske finns flera.
3: Ja, jag tror att det är ganska mycket så. Att de flesta har haft egna djur.
1: Ja.
3: Eller varit i bondgårdsmiljö.
1: Och det är
3: då
1: ganska
3: vanligt. Det skiljer sig ganska mycket kanske vad man vill också med sin veterinärutbildning om man... önskar att jobba med lantbruksdjur om man kanske har växt upp på en gård eller har mycket erfarenhet kring det.
1: Ja, just det.
0: Jag tänker mig att det är två, jag har ingen aning, men att det är två helt olika ingångar till djur. Alltså om man jobbar på lantbruk, kanske inte så jättemycket i Sverige, men även i Sverige, så är man ju liksom del av en industriell process där djuren utgör grunden. Och där ska man liksom hålla på och tillgodose produktion. Och då kanske man inte alltid gör djurets bästa.
3: Nej.
0: Utan mer liksom produktion och vinstintresse som styr, eller?
3: Jag tror inte att det är så svart och vitt. Det finns ju väldigt många bönder som vurmar för sina djur och som gör väldigt mycket. Och man kan göra stor skillnad som veterinär på besättningsnivå genom att liksom försöka få ner olika sjukdomstryck.
2: Och så besättning?
3: Alltså en besättning är ju en grupp utav djur.
0: Pratar vi infektionssjukdomar eller vad är det vi pratar?
3: Till exempel mastiter, alltså djur... infektioner.
0: Behandlas det med antibiotika eller?
3: Det beror helt på vad det är för någonting. Många av dem behandlas med utmjölkning, alltså att man mjölkar ofta.
0: Ja, var tar man blodet ifrån?
3: På vilket djur?
2: En kossa?
0: Ko, ja.
4: Man kan ta det från lite olika ställen, men man kan bland annat ta det från venen, alltså från jugularvenen. Eller från,
0: ja, man kan säkert kapillärt kan man inte ta så där som man gör så lätt på människa, att man bara sticker med en liten nål i fingret.
4: Sticker fingret. Ja. Nej, det blir lite svårt kanske.
2: Så man siktar liksom på den största källan rakt av. Nu ska vi köra ett litet CRP på den här kossan.
1: Ja, det är
2: fascinerande. Eller en CRK.
4: Ja, men det är käckt. Det är bra käll att träffa.
0: Men du, det här med diskussionen om antibiotikaresistens och MRSA i fläskkött och allt vad det nu var. Har man några skyldigheter som veterinär att begränsa antibiotikaförskrivning? Och vad finns det för krafter som försöker påverka där?
4: Ja, det har man absolut. Det förs en väldigt intensiv debatt bland kollegor och på arbetsplatser och också högre upp. Och vi har ju antibiotikariktlinjer.
0: Nationella riktlinjer?
4: Ja.
0: Vem finns... är det som ger ut dem?
4: Väldigt bra fråga, hör du.
1: Jag SVA tror jag att det är.
4: Ja, det tror jag också.
0: Vad är SVA?
1: Statens veterinärmedicinska anstalt. Va?
0: Typ motsvarighet till Socialstyrelsen för oss, eller?
1: Ja, och en blandning av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, skulle jag säga. Okay. Alltså Jordbruksverket tror jag är lite mer Socialstyrelsen för djuren. Men jag kan ge dig en kunskapsfråga med. Vilka tror du får mest antibiotika, människor eller djur i Sverige?
0: Djur.
1: Det är fel.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Men är det det att djur är så många fler än människor då? För att man pratar ju alltid om att de står för den stora liksom, antibiotikabördan.
1: Inte i Sverige.
0: Nej, okej, så Sverige är exceptionellt där.
1: Men om man räknar...
0: Apropå det, hur mycket djur finns det i förhållande till människor?
1: Får jag bara ta det här klart? Om man räknar på hur mycket antibiotika per kilo kroppsvikt människa respektive djur får i Sverige, då hos människa är det storleksordningen 99 milligram per kilo.
0: Och, per år?
1: Ja, och djur 13 milligram per kilo.
2: Oj, vilken stor.
1: Sen är det svårt att liksom... Ja, så är det 7 gånger mer antibiotika om man bara räknar till kroppsvikten hos människan. Mm.
2: Men skriver ni några slags riktlinjer? Alltså, är du med i de här rapporterna?
1: Till djuren? Nej.
2: Du har inte inne.
1: Kan ingenting om.
2: Nej, ingenting.
1: Men, det finns en, men man kan läsa om det om man är intresserad i något som heter Svedres och Svarm.
2: Okay.
1: Man
0: nej, googlar. Så intresserad är jag inte. Men jag vill däremot ställa en till fråga nu. Förutom att man då försöker att begränsa mängden antibiotika. Finns också riktlinjer på vilken antibiotika man ska använda så att man ska liksom hålla sig så smalt som möjligt?
4: Ja, förstår det ju för oss. Det finns väldigt strikta riktlinjer. Uh-huh. Och bland annat, jag kan ju mest prata för hund- och kattsidan i och med att jag jobbar på en smådjursklinik. Mm. Och det finns en antibiotikapolicy som heter antibiotikapolicyn för hund och katt. Och där finns de flesta problem genomgångna och hur man ska tänka, hur länge man ska behandla, vad man ska välja och hur man ska liksom slå på rätt sätt.
0: Okay.
4: Slå kraftfullt och kort, men liksom inte... Och de flesta, det finns ju väldigt mycket saker som man skrev ut antibiotika till förr i tiden som man inte använder antibiotika till idag.
0: Typ?
4: Öroninfektioner till exempel.
0: Ja, det är väldigt parallellt med människan. Mm.
1: Sen finns det antibiotikasorter som inte alls får användas på djur. Till exempel karbapenemer, de är ju förbjudna.
0: Varför?
2: Varför?
1: Nej, men det är ju liksom...
0: För att man vill spara dem så att det absolut inte blir en resistens.
1: Det inte att ska användas i djuranvändning, veterinäranvändning.
0: Mm-hmm.
1: Och det är jätteskillnad på, till exempel kinolon används nästan inte alls på djur i Sverige.
0: Av samma orsak, eller?
1: Ja, jag tror det.
2: Men det omvänder då?
1: Antibiotika som mer används på djur?
2: Ja.
1: Trimsulfa.
2: Är så?
1: Ja.
0: Fast det används ju på människan också.
1: Ja, fast om du tittar på milligram på kilo hela tiden så är det lite mer på djur då. Men det här ska inte vara något antibiotika special.
2: Det blir det
0: verkligen. Fast du gick ju verkligen igång på det. Så jag känner att vi ger dig gärna lite utrymme här.
1: Nej, Anders, men det är inte jag som ska glänsa nu.
0: Nej,
2: Carina.
4: Gläns på. Very well.
2: Carina, får jag backa lite bandet? Alltså, när man läser till veterinär, Hur brett läser man? Jag kan ingenting. Alltså, läser man om allt från myror till giraffer?
4: Ja, kanske inte så jättemycket myr.
2: Nej. Men vad går
4: det? Nej, men gränsen går väl... Man kan säga att man läser kring 4 olika system.
2: Okay.
4: Alltså det är som hund och katt som ju då är karnivorer. Och sen så har man också de som kallas för idisslare.
2: Mm.
4: Som har en massa magar och kör det fram och tillbaka i de olika systemen.
0: Vilka är det mer än kor?
4: Kor och getter och får till exempel.
1: Rådjur.
4: Och sen så utgör grisar en viktig grupp som är ganska som skiljer sig.
2: Mm.
4: Så det är som,
2: en egen grupp alltså?
4: Ja, det är bara 4.
0: Ja. Berätta, varför
4: det är inga direkta undergrupper,
0: skiljer sig grisarna?
4: Ja, men de är lite annorlunda. Dels är de annorlunda, det handlade ju mycket om att bena upp det här i system när man pluggade, och dels är de lite annorlunda i sin anatomi, alltså de ser annorlunda ut. Mm. Man försöker ju lära sig, du vet ju själv, i system hur det ska fungera. Mm. Och eftersom att de är olika, alla djuren, i hur deras kärl går och hur deras nervbanor går och hur magarna ser ut, hur många magar de har, alla sådana saker, så fick man liksom dela in dem. Och där är till exempel geten och fåren och korna lite i en grupp. Medan hundar och katter är en annan och sådär.
1: Så grisen är
4: sen är det inga strikta system. Alltså man kan inte säga
0: är grisen lik människan? Mest lik människan?
4: Ja, det har jag fått höra. Ja. Jag vet ju inte så mycket om människan.
2: Men det är därför vi använder dem när vi ska öva.
4: Ja, militärövningar och andra övningar.
1: Men är grisen i någon sorts egen grupp då, under utbildningen? Eller vad man ska säga?
4: Grisgruppen.
1: Nej,
2: ja, men det lät ju så.
1: Det lät som att det hade...
4: Nej, men det är det jag försöker säga. Att det här är ju liksom inga grupper som finns inom veterinärmedicin. Vad ska man säga? Det går inte att greppa, precis som ni säger. Det är så himla, himla stort. Mm.
2: Men ni läste så inte liksom så mycket om exotiska djuren? Alltså krokodiler? Du kan inte
4: så
2: mycket krokodiler.
4: Nej, jag kan inte så mycket om krokodiler. Jag förstår att det är en hjärtefråga för dig.
1: Men man träffar väl på lite reptiler kanske på en husdjursklinik?
4: Ja, det kan man absolut göra.
1: Alltså någon ödla, sköldpadda
4: och så. Ja, och lite ormar och sånt.
2: Men jag fattar inte, kan folk liksom slänga in sin boa orm i baksluckan och komma in till dig? Eller måste man kolla in att ni kan ta hand om boormar?
4: Ja, de flesta som har exotiska djur vet ju om att det är en specialistkompetens. Och där, de skiljer sig ju väldigt, väldigt mycket från alla andra djur. Och det vet ägarna om. Så att de ringer innan och frågar vilka är det som jobbar, vilka finns inne, jag har det här problemet, är det någon idé? Och annars åker de vidare direkt. Och de här människorna, de kan ju ofta jättemycket om sina djur. Kanske mer än
2: säg något djur som får vända i dörren till dig då. Alltså, på din klinik.
4: Ja, alltså en spindel gör sig icke besvär.
2: Är det så?
4: Ja,
2: men därför jag har en sån liten grej till det. Jag har med mig lite... För Märit har för första gången på hela din karriär inte med någon frukt. Mm. Så har jag med mig till dig här, Carina. Lakritsgrodor eller såna här soapor?
4: Oj, soapor.
2: Soapor.
4: Ja,
2: det var ett enkelt, eller? Så, men skulle du ta hand om grodor?
4: Ja... Om jag kan inte så mycket om grodor, jag kan nog ingenting.
2: Men en apa får
4: jag vet att en hund kan bli dålig och börja salivera av att slicka på en groda. Mm.
1: Jaha.
4: Men då är det väl alltså mer hunden vanliga, som har problemet. Då.
1: Vanliga grodor. Svenska grodor liksom.
4: Paddor.
1: Jaha. Mm. Att deras slem är lite toxiskt på något sätt. Eller?
4: Ja, så skulle det kunna vara.
2: Men om du får välja liksom på så här två par här nu av djur. Mm. Vilken tar du in? Kanin eller hund?
4: Hund.
2: Hund. Mm-hmm. Varför?
4: Ja, jag kan mycket mer om hund. Jag jobbar jättemycket med hund. Och jag tycker väldigt mycket om hundar. Jag tycker om kaniner också. Men jag tycker väldigt mycket om hundar.
2: Okej. Okay. Mm. Är det någon speciell utmaning med något av de djuren som...
4: Kaniner.
2: På vad sätt?
4: De är så känsliga. Det är väldigt lätt att slå ut deras...
1: För kyla och värme och sånt där. Eller stress eller allt möjligt.
4: Det är väldigt lätt att slå ut deras tarmflora. Och då kan de bli jättedåliga väldigt fort. De kan vara svåra liksom att få vända.
0: Och nu ser jag hur det går igång i Anders. Ja.
2: Näst efter öron så är liksom tarmen, det är Anders favorit.
0: Åh, nej.
1: Mina barn vill väl gärna ha en kanin. Men nu tyckte jag att kaninen blev lite intressant plötsligt. Mm.
4: Men alltså kaniner är ju ett fantastiskt husdjur. Jag tycker verkligen att du ska köpa en kanin till dina barn.
1: Ja. Mm. Jag tycker de är söta, de här som har öron som hänger neråt.
4: Mm. Dvärgbädur är en väldigt trevlig ras.
1: Men alltså, kan det bli tillgivna också att man liksom kan...
4: Det kan de verkligen.
1: För barn vill ju liksom att man ska kunna gosa och hålla dem och sådär.
4: Jag hade en kanin som barn och ung. Som gärna följde med ut på promenad i skogen och satt i cykelkorgen när jag åkte till affären. Och
2: men ingen utslagen? Ingen utslagen?
4: Nej, det ser helt chockad ut och tänker bara, vad är det för människa som
0: hamnat? Nej, inte alls. Det där är väl liksom väldigt många som är precis som du. Mm. Så det...
2: Men du, nästa, underlat eller krokodil?
4: Underlat.
2: Det får ni in.
4: Ja.
2: Du, ingen har kommit. Min brorsa hade krokodiler i källaren.
4: Nej. Hade
1: får, får man ha det verkligen?
2: Ja, han hade det. Oj. Fast kanske inte hur officiellt det var.
1: I Sverige?
2: De finns inte. Ja. En av dem finns liksom... på zoo i Köpenhamn just nu. Och är några meter lång. Men vi får se om vi klipper bort det där. de finns inte
0: mer. Men vad sjukt.
2: Men du skulle inte ta hand om en krokodil? På din klinik?
4: Nej.
2: Och de kommer heller inte in med...
4: Nej, de kommer inte in till mig.
2: Men, och du vet inte om krokodiler har tre hjärtrum? Nej, jag har hört det.
4: Du har terroriserat mig med den frågan i 3 veckor.
2: Ja, men lite
4: jag vet inte. Jag borde ha kollat upp det till idag.
2: Men jag vet, så liksom, det skulle vara kul att få höra om lite sådär anatomiska liksom, skillnader. Finns det något djur som har någon, inte vet jag, hjärtat på höger sida till exempel?
4: Nej, men finns ju många så här intressanta fenomen hos djur. Som katter till exempel har, om man tänker på reproduktion, så har de en spontan ovulation. Mm-hmm. Vilket betyder att de släpper inte sitt ägg förrän de har...
2: Okej. Okay.
4: Jaha. Utan de väntar. Och det tycker jag är väldigt fascinerande. Att de liksom inte släpper om de inte...
1: Hur länge kan de vänta
4: vet
1: då?
4: Att det finns någon idé. Ja, men de väntar tills det...
1: Det kan gå månader liksom,
4: att det kan gå
0: månader
4: och
0: år. Gud, vad effektivt och sparsamt.
2: Ja, liksom, sparsam.
0: Varför det här håller vi på att ödsla varje månad?
4: Det känns väldigt sofistikerat.
2: Evolutionärt klokt på något sätt.
4: Vi kastar ut och hoppas på det bästa. Liksom.
2: Mm.
1: Men, ja, det var ju fascinerande. Gäller det alla kattdjur kan man säga? Eller just
4: ja, det är en bra fråga. Liksom, det skulle jag tro panter. Att det gör. Kaninen gäller samma sak för.
2: Mm.
4: De har också någon inducerad form av...
2: Mm. Superspännande. Mer. Mm. Mer.
4: Ja, alltså nu. Vem är det som är med sköldpaddan, tror jag det är, som har ägget i magen, alltså efter att ägget i magen har blivit eller på sig, men det har ägget i sig och kan liksom sen få in sperma och så spara den i upp till 5 år innan det bestämmer sig för att göra ett embryo.
2: Mm-hmm.
4: Ja. Väldigt spännande. Jag vet inte riktigt hur det
1: någon
4: går
1: typ
4: till.
1: Typ av liksom fördröjd.
4: Ja. Att de ligger och väntar och fnular och
0: på bättre
4: liksom.
0: Tider, fast jobb.
4: Men så gör ju isbjörnen. Isbjörnen är en karriärmänniska. Den parar sig och sen så väntar den. Den parar sig på våren, väntar över sommaren och ser liksom om den kan äta upp. Ja, men den ser om den kan äta upp sig och bli tillräckligt fet. Om den inte blir tillräckligt fet, då aborterar den. När hösten kommer.
2: Mm. Wow.
4: Tänk om det vore så liksom.
1: Ja.
2: Sista då, orm eller katt?
4: Katt.
2: Det var enkelt. Du verkar inte vara någon reptilmänniska.
4: Nej, jag är verkligen ingen reptilmänniska.
2: Uh-huh.
4: Jag får inget ut av dem. Alltså, jag får inte det här, den här tillgivenheten. Jag känner inte att de tycker om mig. Jag får ingen connection. Nej. Det är det. För mig blir det mer som ett museiföremål.
2: Ja, vadå.
4: Mm.
1: Du, vilka människor är det som äger reptiler, skulle du säga?
4: Alltså jag skulle ju... Okej, nu sticker
1: jag ut. Ja, vi ska vara lite förhållsfull nu.
4: Nej, alltså jag tycker... Ja, men jag tycker lite... Det är ju folk som tycker om att ha någonting häftigt i byrålådan, höll jag på att säga. Kanske man inte har såna reptiler.
0: Lite sensations...
4: Ja, lite seekers. Så. En, alltså om man tänker de här som på kanske 70-80-talet hade fräsiga akvariefiskar.
2: Mm-hmm.
4: De har idag reptiler. Mm-hmm. För alla, idag kan ju alla ha ett saltvatten akvarium med... fräsiga fiskar.
1: Mm. Du menar att det har blivit enklare eller billigare? Eller både,
4: både enklare och billigare och kanske mer tillgängligt, inbillar jag mig.
0: Mm.
4: Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning om det här.
0: Men du, när vi pratar anatomi och skillnader så är det ju en obvious skillnad där med de här djuren som har 4 magar.
4: Mm.
0: Det är ju lite udda. Har varje mage en egen funktion?
4: Ja.
0: Eller är det bara att det är större lagringsutrymme?
4: Nej.
0: Utan varje sker det mage, olika processer?
4: Ja, i varje mage sker det olika processer.
0: Och sker alla de processerna i vår mage från början?
4: Nej, det gör de inte.
1: Nej, men det är
2: det första.
4: Nej, men vi äter ju olika grejer. De har ett helt annat matsmältningssystem. Vi är ju inte som dem, vi är helt olika.
1: Vi saknar väl massor av deras enzymer? Vi kan väl inte bryta ner cellulosa?
4: De har saker som vi inte har och vi har saker som de inte har och tvärtom. Men hästarna är ingen gallblåsa, det är ganska intressant.
1: Nej.
0: Det behövs väl inte, de äter inte så mycket fett.
4: Nej, men de producerar hela tiden och liksom pytsar ner i tarmen. Mm. Och så det är därför så viktigt att de äter hela tiden.
0: Ja, men det kan verkar inte behöva gallblåsa heller. Vi opererar ju bort det på varandra människor.
2: Nej,
0: så det är inte en jätteviktig funktion.
4: Men det är intressant att de inte har det.
0: Nej. Mm.
2: Okej, för oss är det lätt. Vi har ju liksom ett djur, människan, att förhålla oss till. Och så är det lite olika vikter.
1: Och lite olika åldrar och lite olika njurfunktion och lite olika leverfunktion.
2: Och 2 kön. Men vad gäller mediciner tänker jag, med doser och sånt där.
4: Mm.
2: Alltså det måste vara ursvårt att dosera. Jag menar, det kommer en katt eller en häst intravande.
4: Ja, alltså det är ett härke om man ska hålla koll på det och ha det i huvudet. Men det finns ju bra hjälpmedel.
2: Fass.
4: Fassvet.
2: Det heter fassvet, okej. Okay. Mm. Men jag menar, okej, ta smärttabletter, Alvedon, liksom. Har man det i huvudet? Och de, olika...
4: de ska inte ha det.
2: Nej, de ska inte ha det. Inga djur?
4: Nej, de ska inte ha det. Okay. Ja, men något djur kanske kan ha det, vad vet jag. Men hund och katt ska inte ha det. För... Hos katt är det direkt toxiskt. Paracetamol på katt tror jag att det omvandlar kanske hemoglobin till methemoglobin så att det inte kan transportera syret.
0: Mm-hmm. Gud, vad spännande att göra det hos katt, men inte hos oss.
4: Ja. Jo, jag menar att det är så faktiskt. Ja, hur som helst, det har i alla fall med hemoglobinet att göra och det klarar inte av att transportera syre.
2: Wow.
4: Och de, alltså de stryker med om du har otur.
2: Men hur smärtlindrar du en katt?
4: En katt? Jo, jag ger en... ja, lite, det finns ju olika såklart. Det beror på om man vill... Visst kan man ge dem metadon och sådana saker också. Men framförallt så är det ju en SID-preparat.
2: Okay,
0: metadon, det väljer man framför morfin, eller?
4: Ja, det gör man nog. Jag har nog aldrig använt morfin, tror jag.
0: Till... Utan det är metadon som är typ det som är morfin. Ja,
1: men intressant.
0: Ja, verkligen. Undrar
1: varför. Hur ser ni på heroin i veterinärvärlden?
4: Du menar om vi tar en shot i lunchen?
1: Nej, men jag tänkte på metadon. För metadon som smärtlindring, det är väl...
0: Alltså det används ju i väldigt, väldigt avancerade smärtproblematiska fall. Och på lång sikt. Och det har ju väldigt lång halveringstid jämfört med morfin. Jag vet inte om det är det man vill... Lugnande då? Vad ger man då? Sesolid?
4: Ja, det kan man ju ge givetvis. Men det beror på vad man vill ha för effekt. Jag visste att du skulle fråga här. Jag ska bara ta upp min fusklapp här så jag får alla mina mets och peps rätt här. Vi använder ofta metetomidin till exempel. Metetomidin.
0: Det vet inte jag vad det är.
1: Nej, det tror jag inte finns för människor.
4: Burn.
1: Vad spännande.
4: Ja, men det använder vi i alla fall som lugnande också, som premedicinering. Och det är i kombination med butorfanol.
0: Oj, spännande. Det här är grejer vi inte alls använder inom humanmedicin.
4: Skönt.
0: Och när ni söver då?
4: Ja, men då så ger man ofta en premedicinering på både metetomidin och butorfanol. Och sen så lägger man så att man har propofol IV.
0: Aha, det är precis samma sak som för människan.
4: Och sen lägger jag dem på gas. Men det gör inte ni så ofta, har jag förstått.
0: Okay. Under operation, absolut.
4: Men, och de ligger inte på sån här intravenös med sån här liten fin maskin.
0: TCI-maskin. Jo, det också. Men det används gas jätteofta.
4: Ah, okay.
0: I vanlig 20.
4: Är det isofluran då eller nej?
0: Nej, sebofluran.
4: Ah, men det är väl det jag använder isofluran.
1: Tekniskt här.
2: Min mamma
0: somnat. Du stänger din mamma av. Men förlåt, jag måste bara fråga. Ger man så mycket propofol så att djuret slutar andas? Eller
4: nej, det gör man inte. Utan det man är ute efter är att man ska döva sväljreflexen. Och så att man kan intubera. Och sen lägga dem på gas.
0: Okej.
4: Okay. Det är liksom, så man ger så lite propofol man bara kan. Okay. Och sen så tubar man dem.
1: Fast när jag har sett veterinärer på tv...
2: Du och dina samar.
1: Då?
2: Ja.
1: Men det har varit lite mindre jag tänker på. Då är det inte alltid att de stoppar ner en svalgtub när de söver. Utan djuret verkar ligga och andas på någon liten, som någon liten burk eller någonting.
4: Ja, som en liten tratt.
1: Som en liten tratt.
4: En ansiktstratt. Mm, jo, men det är, jag tror att man gör det för att det är svårt att intubera de där små djuren.
2: Vilka,
4: ska jag vara brutalt ärlig så har jag aldrig...
2: Ja, vilka pratar
4: med dig? Hamster, råttar kanske du tänker på?
1: Ja, sånt.
2: Okej.
4: Ja. Jag har aldrig sövt en råtta.
1: Men då
4: faktiskt.
1: Måste man ha ganska bra utsug i det rummet. Alltså inte hela narkospersonalen.
0: Men en råtta kan ju inte behöva så mycket gas. Så det kan inte bli så mycket läckage, antar jag.
1: Nej, jag har aldrig stått bredvid en råttsövningstratt.
0: Inte men... jag heller. Tack god dig.
2: Men hundar då? Vi tar hundar.
4: Ja, vi tar hundar.
2: Du jobbar med hundar.
4: Jag jobbar med hundar. Okay.
2: Är det svårt att intubera en hund?
4: Nej, det är inte så svårt att intubera en hund. Det är svårt att intubera de hundar som har anatomiska defekter.
0: Mm. Vad gör man
4: det
0: då?
4: Finns ju många rashundar som inte har...
0: Vad gör alltså, de om du kan intubera?
4: Lite fel ut. Man intuberar bara, men det är svårare. Än så länge har jag inte kommit eller fått någon som jag inte har kunnat intubera.
0: Men vad är liksom akutplanen när man inte får ner en tub?
4: Ja, men då blir det en trakeostomi.
0: Ja, det är så. Uh-huh. Det är samma sak. Vad konstigt.
2: Wow.
4: Ja, vill jag säga. Du ser, du blir tyst där nu.
2: Men liksom, det är inte så att St. Bernards är alltid svårare än...
4: Nej, alltså franska bulldoggar och mopsar och sådana brachiocefala raser som liksom har ett intryckt ansikte.
0: Ja, det ser ju inte läckligt.
1: Det kan man faktiskt förstå. Att det
4: och där har vi en annan problematik. Där kan man ju fråga sig, du var lite inne på etik innan, Merit, men där har vi ju verkligen ett etiskt problem. Med ett ställningstagande som är viktigt. Att vi håller på att avla fram djur som inte kan andas.
1: Det låter inte bra.
0: Men vadå, inte kan andas i vanliga fall heller? Eller alltså, inte kan intuberas?

0: titta på hur mopsen såg ut för 50 år sedan så hade den en näsa. Mm. Och nu har den en knapp som är intryckt i princip mellan ögonen. Sen finns det ju sämre och bättre individer. Vissa har ju mindre problem än andra. Men jag, där tycker jag verkligen att man måste
1: tänka. Men du, får jag fråga en sak nu? Vänta, förlåt. Om det kommer då en sån där man kan misstänka liksom att det här kommer att bli jättesvårt att intubera, kanske att det till och med inte går. Kan man då fundera på att liksom avstå från att söva, avstå från ingreppet just på grund av det?
0: Det blir en väldigt cost-benefit-analys. Absolut.
1: Ja. Och hur stor impact har ägarens åsikt där?
0: Stor.
1: Jättestor. Men kan de kräva att man gör en operation när ni tycker att man ska avliva?
0: Nej, det kan de inte göra. Nej. Det kan de inte göra. Alltså det får ju givetvis bli upp till varje veterinär, men man har ju sitt eget ansvar. Vi har en legitimation som man får lov att ta ansvar för. Och det är klart att man inte ska göra någonting som...
1: Kan man avliva mot ägarens vilja?
0: Ja, det kan man säkert om man har ett beslut bakom det.
1: Typ polis?
0: Ja, kanske. Men jo, jag får nog avliva i och för sig kanske på etiska grunder om det verkligen är liksom... Men jag vet att jag får lov, kommer in någonting akut och den verkligen förblöder och den ligger i en trafikolycka, det är uppenbart att här finns ingen räddning. Då behöver jag inte anhålla om lov, utan då ska den ju bara bort.
1: Vad gör en ägare om den är missnöjd? Alltså, så som man kan anmäla till Socialstyrelsen om man är missnöjd med vård inom vanlig sjukvård?
0: Man kan anmäla också. Man använder till en ansvarsnämnd och sen så prövas det via...
1: Och då kan er legitimation ryka?
0: Ja, det kan det göra. Eller man kan få en erinran precis som ni kan få. Så att det har blivit mer och mer utav det. På gott och ont. Och ofta är det kanske inte den djurägaren som... Där det faktiskt har hänt någonting, där det faktiskt har gått fel. Det är ofta inte de som anmäler. Utan de som anmäler är ofta där man kanske har brustit i kommunikationen. Eller man har en djurägare som inte är nöjd med den man är som person. Mm. Mer än kanske att det har begåtts ett fagligt misstag. Liksom. Mm.
2: Hur är det med kroniska sjukdomar hos djur? Liksom, har du liksom patienter som du ser regelbundet?
0: Ja, många.
2: Det är så?
0: Ja.
2: Vad är det då? Diabetes hos...
0: Ja, till exempel. Eller sköldkörtelproblem. Jag jobbar jättemycket med allergiska patienter.
2: Jaha.
1: Men det här med diabetes, förlåt, och övervikt och så, som jag har hört, det har blivit en ganska stor issue bland hundar till
0: exempel. Ja, det är ett jätteproblem.
1: Ja. Är det liksom på grund av ägarnas misskötsel av djuren, eller förekommer diabetes och fetma naturligt i naturen? Alltså inte hos husdjur? Författar
0: alltså, jag
1: fråga?
0: Kan inte tänka mig att det förekommer naturligt.
1: Nej.
0: Det är ingenting jag har hört om. Sen är det kanske så att vi tar ju inte prover och kollar det kanske heller på vilda djur på samma sätt. Utan då är det kanske mer djur, vilda djur i så, om man får uttrycka sig på det sättet. Det är ju helt klart ett man-made problem.
3: De får insulin?
0: Ja.
3: Får de?
0: Ja, får de.
3: En elefant, tänker jag.
0: Ja. Elefant glömmer aldrig.
2: Du glider lätt in på exotiska.
0: Ja, mycket sant. Jag tror att du vill ha en annan veterinär kanske i din podd. Något sådant här Skansen.
3: Men RA då? Reumatism, finns det hos hundar?
0: Nej, oj, det var en bra fråga, hörde du.
3: Ja, men jag tänkte på kroniska sjukdomar.
0: Alltså artros är väl ändå en kronisk sjukdom?
3: Ja, okej.
2: Högt blodtryck kan väl inte vara någonting som man funderar på?
0: Jo då, absolut. Ja, högt blodtryck, njurproblem, Cushing. Jaha.
3: Är det sant?
0: Ja, det är vanligt.
3: Har du ställt in någonsin?
0: Ja.
3: Wow.
2: Oj.
3: men jag menar, okej, så här. Men hur ofta är det liksom att du själv tycker att ägarna själva pushar för hårt på diagnostik och liksom att du ska utreda någonting? Särskilt om det är en hund till exempel som är lite äldre.
0: Mm. Nej, jag tycker inte att de pushar så mycket på det sättet. Alltså jag tycker det svåra kanske med att vara veterinär och prata om diagnoser och inte diagnoser. Det är lite att det handlar ju också om djurägarens pengar.
3: Ja.
0: I och med att man inte betalar någon skatt för att ha djur på samma sätt som man betalar skatt för att vara människa, höll jag på att säga. Men vi har ju liksom inga medel, utan man betalar ju för alla undersökningar som vi gör.
3: Okej, förlåt min
2: okunskap. Fast det finns ju husdjursförsäkringar då kanske?
0: Ja, det finns det, men det är ju fortfarande ens egna pengar och ens försäkringspengar, och de tar slut och man kanske har reservationer för olika sjukdomar. Och...
3: Men annars så finns det väl konkret en prislista hos er att en lungröntgen kostar så här?
0: Ja, det finns det.
3: Okej.
0: Sen är det inte så att den är tapetserad i väntrummet, det blir kanske lite obehaglig stämning, men...
3: Men är det så ni sitter och diskuterar att om vi har lungröntgen så får vi så här mycket information, gör vi liksom skikt

0: Skiktröntgen?
1: Ja, vi har inte det på vår klinik, men Nej. Det gör man absolut.
0: Men också punkt för vad man då ska kunna göra i nästa steg. Om man hittar en tumör, kommer vi göra någonting åt det? Och då sitter ni och resonerar, en operation på liksom, tjocktarm kommer kosta så här,
1: ja,
0: så här mycket.
1: Det gör man. Mycket sånt. Det är väldigt mycket mer prisdiskussion än vad jag hade räknat med. Och det är en tråkig sida av jobbet. Jag vill inte diskutera, så jag är ingen dammsugarförsäljare. Jag är ju liksom en djurdoktor.
0: Mm. Och det förstår jag verkligen.
1: Svårt, alltså, det är jättesvårt. Och det är väldigt svårt att sitta framför en djurägare som frågar, vad kan vi få ut av det här blodprovet? Och det man har lust att säga bara, men gud, var ska jag börja? Liksom. Det finns ju väldigt mycket man kan få ut. Och sen kan man sitta där med ett provsvar som är utan anmärkning. Och vad gör man då?
2: Du, en annan sak. Hur liksom små djur håller ni på att utreda där? Alltså om någon kommer med en hamster som verkar dålig.
1: Ja, det finns helt klart de som vill att man ska jobba vidare på det.
2: Ja, nu är inte
1: jag skickar dem gladligen till någon annan.
2: Det låter ju helt vansinnigt skulle jag säga.
3: Men alltså, jag tycker det är väldigt intressant att du är fokuserad på storleken. Varför skulle liksom en hamster, om man nu tycker att djur ska behandlas och liksom vårdas och så, varför skulle man vårda en hund som är större mer än en hamster?
2: Jag menar alltså större på det. Alltså jag menar ju större ur också liksom, inte bara storlek utan den har ju liksom mycket högre funktionsnivå än hund. Jag menar, det blir ju liksom en familjemedlem på ett sätt som en hamster aldrig blir. Vi pratar med en liten hamster.
3: Jag vet inte om man kan säga så
2: generellt. Jo, så kan man säga.
1: Men alltså, jag tänkte med ett djur. Att inte tycka om djur är lite så här som att inte tycka om barn.
3: Ja, jag vet.
1: Varför tycker du inte om djur?
3: Fast det måste man ju få. Man måste ju få,
1: ja, det måste man få.
3: Nej, jag vet inte. Jag är verkligen helt jäkla ointresserad.
1: Men vad är det du inte tycker om? För du sa ju tidigare att jag tycker illa om djur. Vad är det du tycker illa om?
3: Ja, alltså aktivt ogillar vet jag inte riktigt. Det kanske mer har blivit en grej att jag säger så bara för att. Mm. Men jag är verkligen sjukt ointresserad och oberörd av djur. Och sen är jag rädd för vissa djur. Typ hundar.
1: Mm. Vad är det du är rädd för? Vad tror du att de ska...
3: Ja, jag tycker att de är läskiga och biter och hoppar upp på en.
0: Känner de av det?
3: Va?
0: Känner de av det?
3: Ja, usch, det är skitobehagligt. Men jag har faktiskt haft kontakt med en veterinär en gång via telefon. Det var en väldigt otrevlig upplevelse. Jag vill absolut inte ställa dig till svars för det. Men,
2: Bert kan verkligen få en gäst och känna sig välkommen. Ja. Så att säga.
3: Nej, men jag bodde förut på ett ställe där det
1: var...
3: Jag bodde förut på ett ställe där det fanns en balkong och på balkongen hängde det sjukt mycket duvor.
1: Mm.
3: Det var jätteobehagligt. När jag flyttade in så var det liksom
2: bara... Hängde, du menar att de satt där?
3: Ja, de...
2: Det var inte så att de hängde avlidna.
3: Nej, fast det kommer till det. Så att om du väntar... Men hur som helst så var det liksom... Ja, men det var ganska äckligt. De liksom hade bajsat ner hela balkongen och... Ja. Och jag antar att det var... Kanske att någon hade matat dem som bodde där inne. Jag vet inte, för det var verkligen specifikt på min balkong. Men jag tog bort allt det här bajset och försökte väl skrämma bort dem. Men de fortsatte att liksom, vara på min balkong.
2: Prövar du att sätta upp en sån här uggleattrapp eller någonting?
3: Nej, det kände jag inte till att man kunde. Men i varje fall så en kväll så kom jag hem ganska sent och balkongdörren stod lite på liksom, halvöppen. Och balkongen var från sovrummet. Och då skulle jag stänga igen balkongdörren. Och då, utan att jag såg det, så satt en duva uppe på balkongdörren. Så när jag liksom stänger igen dörren så lyckas jag amputera benet på den här duvan. Alltså det var så fruktansvärt, för jag minns fortfarande idag känslan i handen. Hur det liksom knastrade till när liksom det här benet klämdes då där uppe. Förstår ni? Och det var så fruktansvärt och jag skrek högt. Och sen
1: gjorde du vad
3: med dörren? Nej, den liksom började flaxa med vingarna. Så det här är verkligen traumatiskt.
1: Men hänger duvan då på utsidan av dörren eller på insidan med dig?
3: Nej, utsidan. Ja, det där benet var väl antagligen på insidan. Hur som helst så skriker och panikar och jag minns inte det här är helt klart för att jag var traumatiserad. Men när jag öppnar balkongdörren så ligger duvan på marken med bara ett ben. Och då fick jag lite panik och kände att jag inte liksom ville plåga det här djuret och ringde då till Ultuna. Det här var i Uppsala och i Ultuna finns det något djursjukhus där. Så jag ringde dit och fantastiskt nog så blev jag framkopplad. Det här var ju på natten. Eller det var liksom sen kväll, men det var ju jourtid. Men då fanns det väl någon där som svarade. Och var helt jävla liksom okänslig inför min panik och sa så här, ja men nej men du får väl döda den. Jag bara, okej, hur dödar jag en duva? Det här känner inte jag mig helt bekväm med. Nej, om du inte tycker att det känns bekvämt, jag inte vet, jag tar en taxi och kommer hit med den så kan vi fixa det. Jag bara, hur ska jag ta den liksom under armen och gå ut och ringa alltså, för en taxi? Alltså, jag bara var helt ställd.
2: Men den flög aldrig iväg där bara?
3: Nej, för tydligen sa den personen då att en duva som bara ett ben, den har helt tappat jämnvikten, så den kan inte flyga. Stämmer det?
2: Nej, men jag tycker man ser man inte duva ibland.
3: Jo, för att ja, men då kanske mysteriet är löst. För att efter hela det här långa samtalet, vilket gjorde att jag i princip flippade ur och kände mig helt liksom inte hjälpt och slängde på luren och sen gick ut igen på den här balkongen, så var duvan borta. Så jag den vet inte, men jämvikten. Det var vad de sa. Ja. Ja, den hade precis återfunnit jämvikten.
0: Carina, jag glömde fråga dig. Jag såg på din hemsida, eller er hemsida på kliniken, att du är hudexpert. Eller hur? Det är ditt specialområde.
1: Ja, alltså jag är inte hudexpert. Jag är en hudintresserad veterinär. Ja, okay. Jag jobbar jättemycket med hud. Jag är inte hudspecialist.
0: Nej, okay.
1: Men jag jobbar jättemycket med hud. Jag tycker det är kanonkul.
0: Pratar vi mest hundar eller?
1: Ja, vi pratar hundar och katter. Men vi kan prata hundar för enkelhetens skull.
2: Okay. Pratar vi klåda?
1: Ja, vi pratar mycket klåda. Ja. Vi pratar klåda, parasiter, vanliga ovanliga hudsjukdomar. Men framförallt pratar vi allergi.
2: Ja, allergi.
1: Och det är jättespännande med allergi på hund.
2: Alltså de kan vara atopiker? Eller?
1: Ja, de kan vara både födoämnesallergiker och atopiker.
0: Mm.
1: Och det är jättespännande. Och det finns jättemycket man kan göra för kliande hundar. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att jobba med hud. Jättekul.
0: Okej.
1: Okay.
2: Ja. Vad har de för parasiter som jag tycker kliar? Är det alltså ungefär som löss på människa? Hur
1: ja,
2: löss,
1: alltså de kan ha löss, de kan ha loppor, de kan ha skabb.
3: Mm. Förlåt, nu eller måste jag kvalster. Bara ställa världens dummaste fråga. Hud, vart är den? Är den under pälsen? Eller?
1: Den är under pälsen. Okay. Ungefär som huden på ditt huvud.
0: Och då rakar man bort pälsen för att kunna se ordentligt, eller?
1: Nej, alltså i vissa fall så rakar jag bort om det är något särskilt jag behöver titta på. Men oftast kan man ju bläddra isär pälsen och se ganska så bra i alla fall.
0: Mm.
1: Ja, men man bläddrar liksom
0: ja, men, jo, jag vad man kan. Bro.
1: Men sen finns det ju många ställen där de inte har päls. Som till exempel under magen och i ljumskarna och i armhålorna och sådär.
0: Har man, är det kortison 1-4 där, eller?
1: Nej, det är faktiskt ganska lite kortison. Mm-hmm. Det är lite fy och skämskudde med kortison. Vi försöker använda så lite kortison som möjligt.
0: För att?
1: Hundar har ganska mycket biverkningar av kortison.
0: Alltså systemiska då?
1: Ja, systemisk kortison.
0: Okej.
1: Okay. Topikal kortison är ju bättre, givetvis.
0: Ja, men, ja, det är det jag menar. Alltså kortison, salva, kräm, det använder ni?
1: Ja, och spray.
0: Spray. Jag bara tänker att det är svårt att komma åt just päls.
1: Ja, det kan vara svårt att komma åt just i pälsen.
0: Mm.
1: Man får ju bläddra då. Genom pälsen. Och spraya och smörja.
0: Men har de några specifika hudsjukdomar som människa inte har?
1: Alltså jag vet ju inte vilka hudsjukdomar människor har. Nej, så det blir en jättesvår fråga att svara på.
2: Det här
1: men
2: med...
1: ganska mycket likt har de, vad jag förstår.
0: Mm.
1: Det finns ju ganska mycket man kan läsa i humanmedicinen om man undrar vad det kan vara och sen länka sig vidare. Så att ja, det finns en del likhet. Mm.
2: Får hundar utslag också? Kan man komma in med en prickig hund så undrar folk... Ja. Vad kan det vara för sjuka?
1: Ja, väldigt mycket sånt.
0: Mm.
1: Både
2: spännande.
1: Ja, men eritema och paplar och pusslar och kollar efter.
2: Ja. Du sa det här med födoämnes känslighet.
1: Mm.
2: Det verkar ha blivit en hel vetenskap där med vad djur ska äta. Det är väl lite som hos människa, eller hur? Att, det står ett, man ser ju tv-reklam i alla fall om olika djur, vad heter det? Djurmat.
1: Ja. Jag tror att det är ett jättestort problem för djurägarna, för de har sån ångest för att inte ge sin hund det rätta.
2: Ja, det
1: och så,
2: så
1: tar de 1000 råd och så blir det bara fel i slutändan. Och jag tycker lite synd om dem, för det är ju verkligen en djungel. Man vet ju själv om man går in i en zooaffär och man blir fullkomligt liksom överfallen av folk som ska rekommendera vad man ska ha, och det ska rekommenderas på hundpromenaden, det ska rekommenderas i parken och det ska rekommenderas på kursen, och sen ska veterinären rekommendera och så ska uppfödarna sitt sagt. Och det verkar vara väldigt jobbigt för många.
2: Men
1: var... jag tror inte att det gagnar djuren i slutändan.
2: Men är det liksom, ligger det studier bakom det där, eller är det mer liksom tillverkarna av djurmat som har hittat på nya produkter och förpackar dem
1: alltså
2: väl?
1: Alltså det är en god kombination. Ja. Det finns ju ett antal, jag känner mest till och kan mest svara för de som är alltså veterinärfoder, om man säger. De foder som bara veterinärer får sälja. Mm. Där ligger det ofta studier bakom. Mm. Det beror såklart på vilken typ av mat man tittar på. Mm. Men mycket är ju väl underbyggt. Däremot om man går ut på nätet och pratar med andra i parken, så är det ju väldigt, väldigt mycket, väldigt många tyckare.
2: Ja, jag fattar.
1: Det har varit väldigt populärt att ge hunden rå mat till exempel nu för tiden. Oh. Det är ju väldigt mycket argument att de är ju vargar, va? De är ju vargar. Och kanske om man kommer med en chihuahua, så kanske man inte kan tänka att det är en varg. Jag vet inte. Kanske jag sticker ut hakan igen. Men
3: ja, alltså det blir raw food säljs ju in ganska hett även bland människor som definitivt inte härstammar från varg.
0: Carina? Ja, säger du?
1: Ja, säger jag.
0: Vet du, tack för att du kom. Verkligen.
1: Ja, nej, men det var kul att komma, höll jag på att säga.
0: Nu kan vi
2: Men vad jättekul är det här. Jag blev faktiskt lite mer intresserad av det här med djur än vad jag trodde från början.
0: Tack,
2: jag
0: blir sugen
3: på farmfloran och kaniner.
2: Ja, men det vore kul att besöka en klinik någon gång. Jag vet inte om jag skulle göra så mycket nytta, men det ska vara kul att se hur det går till.
1: Ja, du är välkommen.
0: Inget annat att tillägga. Så hörs vi. Hej då.
1: Hej.